Mai tam por siyane. Dios pahwasin tam por siyane. Uskaita. Haku purisu. Tukuy sun kunchis wang. Takisunchis. Apu Dios kunchista. Paita yupay chaswang.